payah nian mencari urang nan mengatur kasih. Nampak nian awak hitam tidak berbaju, awak rendah tumbuh di lekuk. Hei, malah nian badan

banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah ia